to aso na ye hwe ese abu bi be ko funtum bon ekita south africa aya pere uru frank chee bebi a opia na mami tuchem fama